гледань свободних на зору. Било й осе ено, кай бо ютрий туморо. Бо ти ми є рекла, най завієм на стран, да се ни камор не.